0: 100 zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi ti me.
0: 100 zar 7. FM.
3: Radio,
0: Radio Borovo.